تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں، اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو پائیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لیے موجب قرب ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ الم

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے؟ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: حلیم.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

0: اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف رجوع کرنا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: أجر المحسنين.
1: اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو. اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں، ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے. کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا،

0: المتقین.
1: اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں, تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے, اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے. اے اہل ایمان, اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا

0: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباثت کو اور بڑھا دیا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
1: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم

0: لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔

0: ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا, کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔
1: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين

اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانذر الناس، اور ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے نا، کیا ڈرا رہی ہیں ایسی باتیں کر کر۔ خالی لفظی ترجمہ ہی کافی تھا، اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذر الناس، ڈراؤ، ڈراؤ لوگوں کو، اس لیے کہ یہ دن تو آنا ہے نا، یہ ہونا ہے۔ سوچو اس کے بارے میں، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے گا عذاب۔ فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الى اجل قریب، ہمیں مہلت دے دے، قریب کی مدت تک، تھوڑے دن اور مہلت دے دے، چند روز کی مہلت دے دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں، تیرے بلانے کا جواب دیں۔ ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں، تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں۔ اب تو ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی نا، رسول کی پیروی، تو اس وقت لوگ جو پیروی نہ کر کے گئے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑا وقت اور دے دے، جو تو نے کہا وہ بھی مانیں گے، جو تیرے رسولوں نے کیا وہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ آج تو وہ سب کچھ بیکورڈنس اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آنا؟ قسم کا مطلب ہے پکا دل میں سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ایسے مولویوں کے افسانے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اقسم تم سے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کے قسم کھائی کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، لیکن جو تم کر رہے تھے، جو تمہارا حال تھا، وہ یہی بتا رہا تھا، گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ مرنے کی۔ ورنہ اگر کبھی مرنے کا ہی خیال آ جاتا تو کچھ تو یہ خرافات کم ہوتی۔ وسکنتم، اور ٹھہرے رہے تم، رہ چکے تم، ساکن اور سکون اور گھر میں رہنے کے لیے سکنتم کا لفظ، اور سکنا اور ساکن یہ سب ایک ہی روٹ ہے، گھر سکون کے لیے ہوتا ہے نا۔ سکنتم فی مساکن الذین، مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ۔ ان لوگوں کے مساکن میں رہے تم، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا۔ تم دیکھتے بھی رہے کہ تم سے پہلے وہاں بہت سے غلط کار رہ چکے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پہ واضح بھی ہو چکا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ان کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اگر ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں تو پیش کی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے کچھ چالیں چلیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں ریکارڈڈ ہیں، اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں۔ ایک معنی تو کیا ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے سب لکھ لیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ تھی ان کی چالیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، ایسی ایسی چالیں چلی انہوں نے، یعنی پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی بڑی ہی تیز دماغ تھیں، اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی پکار کو نگیٹ کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے بہانے تراشے اس سے بچنے کے لیے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، فیصلہ آیا، تو ایک ہی حلے میں ان کی سب چالیں اکارت ہو گئیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، بس ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا رسولہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تمہیں پوچھا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا بھی بدلہ لے کے رہے گا جو معاملہ تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین سوائے زمین کے، اس زمین کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جائے گا، یعنی زمین ایسی نہ رہے گی جیسے اب تمہیں ہری بھری پہاڑوں سمندروں والی نظر آتی، سب چینج ہو جائے گا، سارا سین بدل جائے گا۔ حدیث ہے قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، کیا ہو جائے گی زمین؟ سفید اور بھوری، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی۔ کبھی اگر آپ نے نمک پارے بنائے ہو تو میدے کو عموماً پہلے روٹی کی شکل میں بیلا جاتا ہے، کتنی باریک صفوف جیسی وہ اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر نظر آتی، بالکل گول سفید سی، کبھی بنائیں اور دیکھیں اس کو، اس سے تشبیہ دی کہ پوری زمین ایک ٹکیا ہو جائے گی نا سفید رنگ کی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا۔ دنیا میں تو ہم نے جگہ جگہ جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں نا، فرمایا سب جھنڈے اتر جائیں گے، بس بہت تم نے اپنی بڑائیاں دکھائیں، سیدھے سیدھے سب کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ یعنی اگر ہمیں اس کمرے کا کارپٹ چینج کرنا ہو کہ یہ رنگ زیادہ اچھا نہیں، کوئی خوبصورت رنگ لائیں، تو سب کو باہر نکالنا پڑے گا، پھر بچھے گا۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہے، کہنے لگی اچھا زمین کا سارا حلیہ چینج کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ سفید روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا ذہین سوال ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، صحیح مسلم کی روایت، ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، ان سب کو ایک طرف کر کے، سب کچھ چینج کر کے، سب کو پھر لائنوں میں صف در صف آئیں گے۔ آپ کو پتا پورا ڈسپلن ہوگا، ایک شخص لائن نہیں توڑ سکے گا، ایسے فرشتے سپاہیوں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کوئی گڑبڑ کرے، اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نہ نعرے لگا سکیں گے، نہ احتجاج کر سکیں گے، نہ شور مچا سکیں گے، اور نہ مل کے سارے کسی کو چھڑا سکیں گے، اور نہ کسی کو جنت میں دھکیل سکیں گے، اور نہ سب مل کے پل توڑ سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا وائٹ کارپٹ، ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس کا تصور ذرا محال ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ یا جہاں صفائی یا گھروں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو ایسا گھر دیکھنے کا یا جگہ دیکھنے کی جہاں وائٹ کارپٹ ہو، پیور وائٹ، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فرنیچر بہت نکھرتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اسی طرح جب زمین بالکل وائٹ ہو جائے گی تو ہر بندہ خوب نکھر کے کھڑا ہوگا اس میں، کہ سفید پیپر کے اوپر حروف خوب ابھرتے ہیں نا، تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زمین کو سفید کیوں کر دیا جائے گا، کہ وہ برزوا للہ الواحد القہار، سب کھل کے بے نقاب ہو کے اس زمین کے اوپر سامنے نظر آئیں گے۔ وتر المجرمین، اور تم مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، قرن قافر نون، ایک چیز کو ایک سے ملانا جوڑنا، قران بیسی سے، وہ رسی جس میں دو چیزیں نہایت مضبوطی سے باندھی جاتی، یعنی جہنم کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، فل اسفاد، سفد کی جمع، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، یعنی جہنم میں پھینک کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، پکڑ کے جیسے بھینس کو قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے، کسی وحشی جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت ہنگامہ نہ کرے. اچھا اب تو آپریشنز کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے نا، پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ کاٹنا ہوتا تھا یا کچھ اس کو جلانا ہوتا تھا کسی اس کے حصے کو، تو پکڑ کے رکھتے تھے سارے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اس حصے کو کاٹ دیا جائے، یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں نا، بچوں کو اگر آپ نے ویکسینیشن کرانی ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہلے گا، تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ، اور پھر ڈاکٹر اس کو سوئی چبو دیتے ہیں کیونکہ اس نے اچھلنا ہے اس سوئی کے چبنے. بالکل اسی طرح جب کوئی آگ میں پھینکا جائے گا تو خوب چیخے چلائے گا، تو اس مجرم کو باندھ دیا جائے گا. مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، ان کے لباس اس میں تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وتخشى وجوههم النار، اور گندھک کو بھی آگ جو پکڑے گی تو شعلے اتنے اوپر اٹھیں گے کہ چہرہ چھپ جائے گا شعلوں میں. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، جو چوریاں اس نے کی، جو جھوٹ بولے، جو کسی کا مال اٹھایا، کسی کو دھوکا دیا، کسی کو جو کچھ نقصان پہنچایا، اس کا بدلہ یہاں اس کو ملے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو تارکول کی بات ہے نا، آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی، پھر اندھیرے میں اس کو اٹھا کے کچن سے بیڈ روم میں لائے ہوں گے، رستے میں موم پگھل کے ہاتھ پہ گر گیا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ وہ گرم گرم موم جب چپک جاتا ہے ہاتھ پر، کیسی اذیت ہوتی ہے اس کی. اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھیں کہ ان کے لباس کپڑے کے نہیں ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وہ خود بھی جسم پہ جیسے چپکی بھی ہوگی اور اوپر سے آگ. کبھی کسی جلے ہوئے کو آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ اگر ایکریلک تو آگ لگ جائے تو جسم کے ساتھ چپک جاتے، پھر موم بتی تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد لینے والا ہے حساب. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانا دینا، ستاروں سے بارشیں مانگنا، میت پہ نوحہ کرنا. سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا. جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ بین کر کر کے رو رہی ہوتی ہیں، منع کیا کریں اگر ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے. بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو، یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتا چل جائے. انما ہوا الہ واحد، کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. آیت 16، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو، کیا نشر ہو رہا ہے، کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ہذا بلاغ للناس، کا یہ ذمہ داری نہیں ہماری؟ کیا پوچھا نہ جائے گا، کیا حساب نہ ہوگا؟ دیکھیں نا، جب بھی کوئی ہمارے ہاں میڈیا کے کسی مثلا انفارمیشن منسٹری میں، کسی ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا، لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے، یہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا، ان کو معلوم بھی ہو جائے، انما ہوا الہ واحد. اور اگر نہیں سب سنتے نہ سنیں، ٹی وی بند کرتے کرنے دیں، کچھ تو سنیں گے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی انداز ہیں. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ ہذا بلاغن، ہذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام، یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس، لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جو اس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی، اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو خبردار کر دو. يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. تو اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کسی کو مہلت ملے گی نہیں، کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا، سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. بھی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ بلاغ کی طرف. اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جسٹ ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کریں. اور کیا کریں؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑیں. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ نہیں اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے کیونکہ رشین نیم ہے, میں بھی پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو, لیکن ولادیمیر اول, VLADIMIR, ولادیمیر یا ولادیمیر وٹ ایور, 1956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا, اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے, کیونکہ پہلے مشرک تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں, وہ بہت سبق آموز ہیں. اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا, یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے, ریسرچ کے لیے یہودی, عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا, VLADIMIR 1. اوکے. یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے, اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں. تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں, اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور مقام ان کا کیا ہے, تو یہودی نہیں ہونا چاہا اس نے. مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی, حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا. مگر اس نے ایک شرط لگائی کہ میں شراب کا بہت عادی ہوں, میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا. مسلم علماء نے کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے, اس لیے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم کو شراب بھی لازمی چھوڑنی پڑے گی. اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے, مگر علماء راضی نہیں ہوئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا. اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی. عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا. وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے, مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی. مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا. چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا. پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا. ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا, اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا. جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا, مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا. وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے, مگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, کہ ابتدائے پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر, oneness of God. ہاں, اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے, اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا, وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے، اسلام کے بارے میں جانو گے، تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا. تم پہلے ایک ڈیسیزن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلا ڈیسیزن بعد میں لے لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بیعت لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے. انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور شراب کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کے سارے احکامات بھی یک دم نازل نہیں ہوئے. اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز شراب کا حکم بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال میں ترک شراب کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اب جب کہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے. مگر یہ دلیل درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مصلحت کے تحت بعض احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا. وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں. اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے. کون تھے قبیلہ ثقیف؟ طائف کے لوگ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے. قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا. انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. اس وقت زکوٰۃ اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے. یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں، بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی خاص حکم پر، کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ گیا ہے، تو اس کو کاٹ پھینکنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ادا کرے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اسی قبیلے کا تھا نا. کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ یا اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا؟ انہوں نے کیا، لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی، اس میں آتا ہے. وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا, اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرن ائی سکرن جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

0: رات جو 8 بجے تائیں شان میڈیکل سینٹر وکیل کالونی لاڑکانے میں مریضن جو مفت معائنو کندا. رابطے جی لائے موبائل نمبر 03158794117 ائی 03333754061.
1: خوش خبری اے ٹو زیڈ یونیفارم سینٹر لاڑکانے تے اواں کی ہر شے ملے ہک ہی چھت ہے چھا اواں کے اعلی معیار جو یونیفارم گھرجے مضبوط اسٹائلش اسکول بیگز یا پائیدار شوز اے ٹو زیڈ یونیفارم تے ملے اواں کے یونیفارم اسکول بیگ شوز ایں بیو اسکول جے ضرورت وارو سامان بازار کا انتہائی گھٹ قیمت میں کوئی دیر چھا جی اجو اچو اساں جی خصوصی آفرز جو فائدہ حاصل کریو تاکہ اماں جا بار رہن اسکول جلائے ہمیشہ تیار ایں مطمئن ایڈریس اے ٹو زیڈ یونیفارم جی پی او روڈ لاڑکانو رابطے جلائے مینیجر وقار علی موبائل نمبر 03131175762
0: خوشخبری لاڑکانے شہر جو مشہور میڈیکل جے دنیا جو وڈو نالو ڈاکٹر اسد اللہ مہر ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس گولڈ میڈلسٹ سینئر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہتے ہڈن جوڑن جو سور کن رگ جو سور وائی چیل جو سور وڈی عمر جے مانن ننڈن بارن میں ہڈن جوڑن جا مسئلہ فریکچر پھرل پیرن جنگن کے ٹھیک کرن ہڈن جوڑن جے ہر قسم جو آپریشن
2: کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: نارمل حضرات کے لیے جن کی ہونے والی ہے شادی ٹھیک ہے تو اس کے بینیفٹ آپ کو بہت زیادہ ملنے والے ہیں اگر آپ اس کو یوز کریں گے اور جن لوگوں کی اسکن اور چہرہ دونوں ہی بے رونق ہیں تو چہرے اور اسکن کو دوبارہ سے رونق والا بنانے کے لیے آپ لوگ یوز کریں گے سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم. سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم کو یوز کریں گے اور اس کے ساتھ سپر وائٹ کا رائز فیس واش بھی یوز کریں گے اور اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنے کے لیے سپر وائٹ والوں کا بیوٹی سرم بوسٹر سپر وائٹ کی رائز کریم میں ایڈ کر کے یوز کریں گے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو ہی چکے ہوں گے کہ سیرم کو کیسے کریمز کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سیرم کو کس طریقے سے دوسرے ویریئنٹس اور پروڈکٹس کے ساتھ یوز کرنا ہے مکس کر کے. تو بالکل آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں آپ سب لوگ. تو اسی سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے مارکیٹ جانا ہے, یہ پروڈکٹس لینے ہیں. اگر کہیں پہ نہیں ہیں اویلیبل سکھر اور لاڑکانہ میں تو وہاں پہ ہیلپ لائن نمبر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجیے وہاں پہ اویلیبل کروانے کے لیے. میں خود بھی سکھر میں اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں وہاں پہ اویلیبل کروں. اچھا وہاں سے مراد ہے لاڑکانہ, ٹھیک ہے, اور سکھر والے لاڑکانہ اور سکھر والے دونوں یہ نمبر ڈائل کریں گے ہیں عمران صاحب کا 03147754462. ایک اور بار بتائیں گے سلولی سلولی 03147754462. اس کے علاوہ جو حیدرآباد والے ہیں وہ ڈائل کریں گے نمبر جو کہ ممتاز حسن خان کا ہے, اور اس نمبر کو ڈائل کر کے کیا کریں گے, اس نمبر کو ڈائل کر کے حیدرآباد میں اویلیبل کروائیں گے جہاں جہاں اویلیبل نہیں ہے. سو حیدرآباد کے لیے نمبر ہے 03702568321 03702568.

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

فرق عالم کے پی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مقرر نوٹیفکیشن جاری ذریعن موجب 12 ضلع جا انتظامی معاملہ دھار کرنے کی تجویز ڈنی وئی ہے اگونے فاٹا جے 8 ڈی آئی خان لکی مروت کوہاٹ ضلع میں کنٹرول وفاق وٹ ہوں 12 ضلع لائے دھار سیکرٹری ٹھہندا ایک ایڈیشنل آئی جی پولیس بھی مقرر تھیندو پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی کے رد کرے چھڈیو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور چیو ہے تو کے پی میں ایمرجنسی جو فیصلو وڈی سیاسی غلطی غیر جمہوری قدم ہے کے پی جو عوام پانچ حقن خلاف اڑا قدم کدیں بھی قبول نہ کندو سندن مینڈیٹ قانونی آئینی حق ہے صوبائی خود مختیاری رد کرن وفاق صوبے وچ میں ٹکرا پیدا کرن نامن تھیندو نہ استحکام صوبن کے کمزور کرے وفاق کے مضبوط نہ تو کرے سکجے مسئلے جو حل طاقت سے نہ پر آئین جے بالا دستی سے آئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کے پی پولیس احساس ادارن جو سیکورٹی بابت ب رپورٹس پیش رپورٹ موجب 1 مارچ 2024 کھان 26 سپٹمبر 2026 تائیں کے پی میں دہشت گردی کے واقع میں 195 سینکڑ واد تھی آئے 2026 میں 170 ڈرون حملہ کیا ہوا پولیس سی ٹی ڈی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خشک بے رونو کی اسکن ہر ان لائے ڈیمیج ڈل اسکن کے آؤٹ پر یو کیے تو کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آئیں چاورن جو خوبیوں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے بلاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کر رنکلس کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیئن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: Coke Studio, Season 14.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM.
6: आशाई थी वेही रहंदासीं हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो. पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ वफ़ाक़ी काबिना इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त छा ही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहिनि था. इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो हो, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वफ़ाक़ सां सहकार करण में तयारु नाहे. दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो वॾो वज़ीर خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو تھن کا پوئے ڈاکٹر محمد فخر عالم کے پی کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مقرر. نوٹیفکیشن جاری. ذریعن موجب 12 ضلع جا انتظامی معاملات دھار کرنے کی تجویز ڈنی وئی ہے. اگونے فاٹا جی 8 ڈی آئی خان لکی مروت کوہاٹ ضلع میں کنٹرول وفاق وٹ ہوں. 12 ضلع لائے دھار سیکرٹری ٹھہندا. ایک ایڈیشنل آئی جی پولیس پہ مقرر تھی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے رد کرے چھڈیو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو وڈی سیاسی غلطی ایں غیر جمہوری قدم ہے. خیبر پختونخوا جو عوام پنجے حقن خلاف اڑا قدم کریں بھی قبول نہ کندو. سندن مینڈیٹ قانونی ایں آئینی حق ہے. صوبہ خود مختاری رد کرنا ہے. وفاق صوبے وچ میں ٹکراؤ پیدا کرن سان نہ امن تھیندو ایں نہ ہی استحکام. صوبن کے کمزور کرے وفاق کے مضبوط نہ تو کرے سکجے. مسئلن جو حل طاقت سے نہ پر آئین جی بالادستی میں آئے. کے پی جے عوام جی حقن لائے ہر جمہوری فورم تے آواز اٹھاریندی. وفاقی کابینہ جی اجلاس میں خیبر پختونخوا پولیس ایں حساس ادارن جو سیکیورٹی بابت بہ رپورٹس پیش. رپورٹ موجب 1 مارچ 2024 کا 26 سپتمبر 2026 تائیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعن میں 195 سیکڑوں واد تھی ہے. 2026 میں 170 ڈرون حملہ کیا ویا. پولیس ایں سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیارن آپریشنس لائے ضروری سامان کی کھوٹ ہے. افغانستان میں دہشت گردن ایں سہولت کارن سان صوبائی حکومت کی ناکارا پالیسی ایں دہشت گردن لائے نرمی دہشت گردی میں واد جو سبب تھی. خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد تے خارجن جی ملک میں داخل تھن والی کوشش ناکام. کرم میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. ایک اہلکار شہید. آئی ایس پی آر موجب پاک افغان سرحد تے فائرنگ جی ڈیوٹ میں نائب صوبے دار ہدایت امان شہید تھی ویو. خارجن جی مدد کرن لائے افغان طالبان جی چوکن تا فائرنگ بھی کئی وئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی راجدھانی ریاض میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے حسین جی حملے جی سخت وزن میں مذمت. مارجی ویل 12 جڑن جے وارسن سان تعزیت جو اظہار. وزیر اعظم چیو تے شہرن اہم ہندن تے نشانو بنان قبولن جوگو نہ ہے. عالمی بھجکڑی کندڑ حملہ بند کیا ونجن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ لائے ڈیموکریٹک امیدوار محمد السید کے جہادی قرار ڈی چھڈیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو مشیگن میں کہیں جہادی کے سینٹ ڈسن نتو چاہیاں. اساں ایران جی ایٹمی ہتھیارن تائیں پہنچ والی کوشش ختم کرے چھڈی ہے. بائیڈن جے دور جی بھیٹ میں ہانے پیٹرول جو قیمتوں انتہائی گھٹ آہن.

شاپر چاکر ویجو ملکت جے معاملے تاں پٹ سوٹ چاچے سا گڈجی پی کے قتل کرے چھڈیو گوٹ ڈہر خان شہر میں جوابدارن گل خان شہر کے گولیوں ہنی قتل کیو وارسن جو چون ہے تو پیٹسن کے پٹ نعمت شہر بھاؤ عمران شہر بھائٹے کامران شہر قتل کیو ہے پولیس مقتول جے پٹ نعمت سندس بھاؤ عمران کے گرفتار کرے ورتو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو تھن کا پوئے ڈاکٹر محمد فخر عالم کے پی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مقرر. نوٹیفکیشن جاری زرین وجہ بارن زلن جا انتظامی معاملہ دھار کرن جی بھی تجویز دینی ہوئی. اگونے فاٹا جے 8 ڈی آئی خان لکی مروت کوہاٹ زلن میں کنٹرول وفاق وٹ ہوں 12 زلن لائے دھار سیکرٹری ٹھاندا ایک ایڈیشنل آئی جی پولیس پہ مقرر تھین دو. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو کرے حکم نامہ جاری کرے چھڑے. حکم نامے موجب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ایڈمنسٹریٹر طور ذمہ واری سنبھالی دو. وفاقی حکومت کے پی میں 11 نوکری صلاحکاری کونسل بھی قائم کرے چھڑی. کونسل صوبے جو انتظام ہلائندی. کونسل ممبرن کے کھاتا بھی الاٹ کیا ویا. ڈاکٹر سید عامر عبداللہ کے تعلیم. طارق محمود پاشا فنانس ایکسائز ریوینیو جو صلاحکار مقرر. عثمان سیف اللہ خان توانائی منصوبہ بندی ترقیاتی وارن خاتن جو صلاحکار مقرر. عامر جاوید قانون پارلیمانی معاملن جو صلاحکار ہوں. سمر ہارون بلور کے سد سما وارے کھاتو ڈاکٹر محمد ارشاد صنعت وارے کھاتے جا صلاحکار ہوں. مولانا محمد تیب قریشی اوقاف مذہبی معاملن بابت صلاحکار مقرر. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نگار جوہر خان صحت کھاتے جو صلاحکار ہوں. کفایت اللہ خان کے گھرو ٹرائبل افیئرس جو صلاحکار مقرر کیا ویو. چھا ملک دشمنی تے خاموش تماشائی تھی وی رہندا سی. ایک جتھو اسلام آباد اچھی پاکستان کے بیہر تباہی جے کنارے تے پہنچن چاہے تو پاکستان کے نقصان رسائن والی ہر کوشش کے ناکام بنائیندا سی. وزیر اعظم وفاقی کابینہ اجلاس کے خطاب کندے چھو تو چھا ہی گھڑی گھڑی پنجی راند ورجان چاہن تھا. اسلام آباد تے بیہر چڑھائی جو منصوبہ جوڑے ہوا ہے انہیں نہ تھیندو اے قانون پنجو رستو اختیار کندو. کے پی حکومت دہشت گردی خلاف وفاق سے ساکار کرنے میں تیار نہ ہے. دہشت گردی خلاف ایک لفظ بھی نہ پیا گالائن. خیبر پختونخوا جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے. پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی کے رد کرے چھو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے تو خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو وڈی سیاسی غلطی غیر جمہوری قدم ہے. خیبر پختونخوا جو عوام پنجے حقن خلاف اڑا قدم کدیں بھی قبول نہ کندو. سندن مینڈیٹ قانونی آئینی حق ہے. صوبائی خود مختاری رد کرنے وفاق صوبے وچ میں ٹکراؤ پیدا کرنے سے نہ امن تھیندو نہ استحکام. صوبن کے کمزور کرے وفاق کے مضبوط نہ تو کرے سکجے. مسئلن جو حل طاقت سے نہ پر آئین جی بالادستی میں آئے. کے پی جے عوام کے حقن لائے ہر جمہوری فورم تے آواز اتھاریندی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کے پی پولیس حساس ادارن جو سیکیورٹی بابت بر رپورٹس پیش. رپورٹ موجب 1 مارچ 2024 کا 26 سپٹمبر 2026 تائی کے پی میں دہشت گردی کے واقع میں 195 سینکڑوں واد تھی آئے. 2026 میں 170 ڈرون حملہ کیا ویا. پولیس سی ٹی ڈی اے کے جدید ہتھیارن آپریشن لائے ضروری سامان کی کھوٹ ہے. افغانستان میں دہشت گردن سہولت کارن سے صوبائی حکومت کی ناکارا پالیسی دہشت گردن لائے نرمی دہشت گردی میں واد جو سبب تھی ہے. خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد

مہاجن جی ملک میں داخل تھن واری کوشش ناکام کرم میں سیکورٹی فورسز جی کاروائی میں 12 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایک اہلکار شہید آئی ایس پی آر موجب پاک افغان سرحد تے فائرنگ جی ڈیوٹ میں نائب صوبیدار ہدایت امان شہید تھی ویو خارجن جی مدد کرن لائے افغان طالبان جی چوکن تا فائرنگ بھی کئی وئی وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی راجدھانی ریاض میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے حسین جی حملے جی مذمت مارجی ویل 12 جڑن جی وارسن سا تعزیت جو بھی اظہار وزیر اعظم چیو تو شہرن اہم ہندن تے نشانو بڑھن قبولن جوگو نہ ہے عالمی بھنکڑی کندڑ حملہ بند کیا وجن امریکی صدر سینٹ لائے ڈیموکریٹک امیدوار محمد السید کے جہادی قرار دے چڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو مشیگن میں کہیں جہادی کے سینیٹر ڈسن نتھو چاہیں اساں ایران جی ایٹمی ہتھیارن تائیں پہنچ واری کوشش ختم کرے چڈی ہے بائیڈن جے دور جی بھیٹ میں ہانے پیٹرول جو قیمت انتہائی گھٹ ہیں سندھ جو وڈو وزیر سید مراد علی شاہ وفد سمیت چین جے گادی والے شہر بیجنگ پہنچی ویو چین میں پاکستان جے سفیر سید علی اسد گیلانی سندس ٹیم آجیاں کئی ترجمان موجب وڈو وزیر مراد علی شاہ وفد سا گڈ صوبے ہوبی پیندو جتے سرکاری مصروفیتن جی شروعات سبھانے کان تھیندی حیدرآباد میں سندھ ترقی پسند پارٹی جی میزبانی ہیٹ سندھ مجی اما قومی کانفرنس سندھ جے ورانگے انتظامی یونٹن جی مخالفت کانفرنس کے خطاب کندے ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی جو چوڑو تو سندھ کے ورانے سا ملک میں بحران ختم نہ تھیندا محسن نقوی کے بدائن چاہیں تو تنیا سندھ جا 70 کروڑ مانو جیرا آہن ہانے بھی ٹی پالیسی نہ ہلندی اگونے وفاقی وزیر اسد عمر چیو تو مرسوم سندھ نہ ڈیسوں ایک سیاسی نعرو نہ آہے ہی سندھ جی عوام جی دل جو آواز آہے کچھ تعصب پرستن خاص سوائے باقی کراچی جو عوام سندھن کا نفرت نہ تو کرے کچھ چینلز کوڑی مہم پہ ہلائن این ایف سی ایوارڈ میں سندھ کے برابر جو حصہ ڈنو وجے عمران اسماعیل چیو تو وفاق کے عرض ہے تو نو انتظامی یونٹن بدرا اختیار ہیٹھیں سطح تے منتقل کرن پیپلز پارٹی کے کردار ادا کرنا پوندو

سندھ جے امکانی ورانگے خلاف ایس یو پی پارن لاڑکانے لائے سیون کا نکتل وید تے سندھ مارچ کے انشاء پہنچی ہوئے صحت زین شاہ چھو تو صوبن یا انتظامی یونٹن جی گال کرن پاکستان جو پاڑوں کھوٹن برابر آئے تاریخی وطن کے لیکا لگائن سا ختم نتھو کرے سکجے سندھ جی ہر ننڈے وڈے شہر ویندی سجی ملک سندھ جی عوام کے بدائندی تا ان کے بنیادی ڈھانچے کے چھڑن بدران موجودہ جعلی حکومت کے ہی ختم کیا وے اسلام کوٹ میں عوامی تحریک کے سدے تے تھر سمیت سندھ کے برندڑ مسلن خلاف ریلی عوامی تحریک کے سوئیں کارکنن پریس کلب کا ریلی کڈی شہر جو گشت کیا اگوان جو چون ہو تو تھر کے ڈکار سیٹل علاقوں قرار دے مارڑن کے ریلیف ڈنو وجے سندھ میں امکانی یونٹ قبول نہ ہیں سندھی 5000 سال پرانی تہذیب جا وارث ہیں سندھ جو ورانگو قبول نہ کیا ویندو ڈپلو میں تھرواسی مہنگائی خلاف روڈن تے نکری آیا اٹے سمیت عام واپے جی شین جی اگن میں گاٹے ٹوڑ اضافے خلاف شہرن پارا احتجاجی مظاہرو شہرن جو چون ہو تو تھر ہن وقت ڈکار جی سنگین حالتن کے منہ ڈی رہیو ہے متھا وری مہنگائی ماروڑن جو جیئن عذاب کرے چھڈیو ہے حکومت مہنگائی تے ضابطو آنے شاہپور چاکر ویجو ملکیت کے معاملے تا پٹ سوٹ چاچے سے گرجی پی کے قتل کر چھڑیو گوٹ ڈہر شہر میں جوابدار گل شہر کے گولی ہانی قتل کیا وارسن چونے کے پیرسن کے پٹ نعمت شہر بھاؤ عمران شہر بھائی کامران شہر قتل کیا ہے پولیس بن جڑن کے گرفتار کرے ورتو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کے غیر فعال بنائے صوبے میں ایمرجنسی لگائے چھڑی. صدر آصف زرداری کے پی ایم ایمرجنسی لاگو کرنے والے وفاقی کابینہ کی سمریت صحیح کرے چھڑی. ایوان صدر کی پدرائی موجب خیبر پختونخوا میں سرکاری ہندن قانون لاگو کردڑ ادارن سے دہشت گرد حملن میں واد تھی ہے. صوبائی حکومت دہشت گردی لا قانونی جو تدارک کرنے میں ناکام رہی. موجودہ حالتوں سبب خیبر پختونخوا حکومت نتھی ہلائے سکے. آئین جی آرٹیکل 232 اور 234 تحت صدر آصف زرداری ایمرجنسی لگانے کی سمریت صحیح کی. ملک دشمنی تے خاموش تماشائی تھی وی رہا سی. ایک جتھو اسلام آباد اچھی پاکستان کے بیہر تباہی کے کنارے تے پہنچان چاہے تو پاکستان کے نقصان رسائن والی ہر کوشش کے ناکام بڑھائی سی. وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب کردے چھو تو ہی گھڑی گھڑی پنجی راند ورجان چاہن تھا. اسلام آباد تے بیہر چڑھائی جو منصوبہ جوڑے ویو ہے انج نہ تھیندو اے قانون پینجو رستو اختیار کندو. خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی خلاف وفاق سے ساکار کرنے میں تیار نہ ہے. دہشت گردی خلاف ایک لفظ بے نہ پیا گالائن. کے پی جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے. صدارتی حکم بعد کے پی جی صوبائی حکومت غیر فعال تھی وئی. صوبے جو انتظام گورنر سنبھالی دو. 11 رکنی کاؤنسل گورنر جی معاونت کندی. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیرن سے گڈ پریس کانفرنس کندے چھو تو اج صدر زرداری آئین مطابق خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگائی ہے. کے پی میں دہشت گردی انتہا پسندی میں 200 اضافہ تھی ویو. اڑا قدم خوشی سے ناہن کھایا ویندا پر عوام جی جان مال جی حفاظت ضروری ہے. گورنر کے پی صوبے بابت وفاق سے خدشن جو اظہار کیا ہو. گھرو وزیر محسن نقوی چھو تو ایک مہینے خان صوبائی حکومت کے آن بورڈ آنن لائے کوششوں کندا رہا سی. پی ٹی آئی اور دہشت گردی کے رابطن میں کو بھی شک نہ ہے. دھرنوں کو مسئلہ نہ ہو, اصل مسئلہ دہشت گردی ہے. جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہے. گورنر راج کے جمہوریت راتا ہو کرا دے چھو. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو چون ہو تو ان فیصلے خلاف وہ عوام سے رابطہ کندا. پارلیامنٹ جی اندر باہر پنجو کردار ادا کندا رہندا سی. وزیر اعظم کچھ گالن تے اتفاق کیا ہو پر بعد میں حکومت پوئتے ہٹی ہوئی.

پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ سندھ میں سرکاری نوکرن جے لائے میرٹ ائی امتحانی نظام جی شفافیت بابت بحث ایک بیرو بیئر سامو اچی ویو ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جے امتحانی عمل میں مبینہ بے ضابطگین ائی میرٹ جے حوالے سان خدشن خلاف سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی حیدرآباد کا کراچی جے وزیر اعلی ہاؤس تائیں پیادل مارچ شروع کیا ہے۔ شاگردن جو مطالبہ ہے تو سندن خدشن جو جائزہ وٹھی امتحانی نظام میں شفافیت کے یقینی بڑھایا وجے۔ بے طرف معاملن جے حل جے لائے لاگاپیل سرکاری ادارن جو موقف ائی عملی قدم پن اہم ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن سرکاری ملازمتن لائے امیدوارن جی چونڈ میں اہم کردار ادا کرے تھی۔ اڑے ادارے جے امتحانی عمل میں شفافیت ائی میرٹ کے یقینی بنائن امیدوارن جے اعتماد لائے ضروری ہے۔ سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی طرفا امتحانی سرشتے میں مبینہ بے ضابطگین کرپشن بابت خدشن ائی میرٹ جی لتاڑ خلاف حیدرآباد کا کراچی تائیں پیدل مارچ شروع کیا ویو ہے۔ مارچ میں مختلف سیاسی سماجی اگوانن صاحبن ادبی شخصیتن پن شرکت کرے شاگردن سان یکدلی جو اظہار کیا ہے۔ احتجاج کندڑ نوجوانن جو موقف ہے تو مقابلے کے امتحانن میں شفافیت ائی قابلیت کی بنیاد تے چونڈن کے یقینی بنایا وجے جی امیدوارن کے برابر موقع ملی سکن۔ امتحانی نظام بابت شکایتوں کی موجودگی میں اہم سوال وہ ہے تو ان کی جانچ کہڑے طریقے سے کئی وجے حقیقتوں کی ساموں آدی وجن۔ ایک طرف شاگردن کے پانچ خدشہ پیش کرن انہیں جے ازالے جو مطالبہ کرن جو حق حاصل ہے تو وری بے طرف کہیں بھی ادارے یا فرد بابت لگل الزام کی تصدیق مناسب جانچ ثبوت کی بنیاد تھن ضروری ہے۔ انہی کرے معاملے کے حل کے لئے آزاد غیرب جانبدار جانچ امتحانی عمل کے طریقے کار بابت واضح معلومات شکایتوں کے ازالے کے لئے اثرائتو نظام اہمیت رکھے تو۔ جدید جانچ دوران کہیں بھی قسم جو بے ضابطگیوں ثابت تھن تو ذمہ وارن خلاف قانون لاگاپیل ضابطن موجب کاروائی تھن گرجے۔ ساگی وقت جانچ جا نتیجہ واضح انداز میں ساموں آئن سا امیدواراں جے خدشن جو جواب دین میں مدد ملی سکے تھی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جے امتحانی نظام بابت اتھارل خدشن جو حل الزام تراشی یا ایک بے جے موقف کے نظر انداز کرنے بدران حقیقتوں کی تصدیق شفاف جانچ باضابطہ گالن میں آئے۔ شاگردن کے مطالبہ جو جائزہ وٹھن لاگاپیل ادارن جو موقف ساموں آئن جانچ کے نتیجن موجب قانونی قدم کھن سا ای معاملن کے واضح رخ دئی سکے تو۔ ہانی اہم وہ گال ہے تو پیادل مارچ دوران اتھارل سوالن تے کیڑی اگبرائی تھے تھی لاگاپیل اختیارن نوجوانن کے خدشن کے واضح اطمینان بخش جواب دین میں کامیاب تھن تھا۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز